0: Ini mana nok wa chipsi tapon noki. Ini wa kesam noki.
1: Orange.
0: Naso.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basoyaki tribe.